Ой, то ж то вони напосердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакали.

ярема, та той дурень дав цілих 9. Купив хома глухого, а ярема кривого. Коли хома гойкнув, а ярема собкнув. Коли хомин не везе, а яремин так не